Si mwache bure kwa mambo mengi anasikitisha. Siyo horoka, si mwache bure, na siku moja utamuona. Akija nyumbani ameshalewa, na siku moja